0: nuacht a Radio Rerun.
1: Díomh is mise maíomh agus seo chugaibh an gignú this déanaí. Tar éis a seo a bhí díolta amach i féfé cuaig sa trí aréna i Mbaile Clia, is í ré ceantas na maná is rathúla is éil an focail sa láitán UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in áras nua ealaíne na hÉireann i Mbaile Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignú is déanaí an seo ar Radio Rerun.

0: Erlíne agus Eramair. Radio Rírá.
1: R-R-R.
2: Rírá.
1: Punk IE.
0: Rírá.
1: Erlíne agus Eramair.
3: Agus D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Díomh is Mita Aisling agus Seachóban Gignuacht is Déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuigiú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hoinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sícadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar amhránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an 13 do mhí Bealtaine 2026. Bina gaibh an gignuacht is Déanaí an sa ar Radio Rerock.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: it's anyone's guess.
1: Radio Re-Raw.
2: Ons simagat in ar mailitis,
3: ar mitis seoliocht,
2: ar bishroga,
3: agus ar nukis.
2: Búlisteach ag tachan dúchis de ihe scéliocht de quiz chali
3: i dianta mishe, címa cúrstala,
2: agus mishe, cúan de borca.
3: Sa trá éidrum spriúl seo, fala mômuid fuin na credif agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
2: Fill ar de chúchas a hochta chló gach dairdi an ansúr Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.
1: Rira.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

tá sé cloiste ag gearrta got. Tá milli alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas agsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

0: Ar líne ag rrr.ie Radio Rerá.
1: Rerá.
2: rrr.ie Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: Dívis me se Ashling agus te chófógur na bhúntas le scéal.í i radio Rira. Tá cúntóir ifige part-time siúra ó RQ ag conran na Gaeilge. Le tacííocht a thuirt de rachtáil na hagraíochta in ardifig conran na Gaeilge im lách lia. Ní mór de iarthóirí caidán má Gaeilge, idir leabhara agus scríofa bheith acu, maraíonn le scíal na láidre idir fearsanta agus scíal na maith agrúcháin. Le cur isteach ar an rólsá is gá CV agus le trochúda go chur chuig post ag cnag.í faoin chiadaín an séú lád bhí bealtana. Tá cúntar múntóireach do Gaeilge á lorg ag an ollscoil Université de Bretagne Occidentale de Rank. Ní mór de iarthóirí bheith líofas a Gaeilge, céim ollscoil a bheith acu agus ort scíal na Fraincíise bheith acu idir leabhara agus scríofa. Is sin brocháta le cur isteach ar an rólsá an féadú lád bhí bealtana. Tá gach ólas faoin dá alúnta sa agus gach falúnta sa le Gaeilge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerock.

0: Erlina,
1: RFM,
0: Agus Sachar, RDAB, Radio Rira.

0: Éisteachar ar DAB Radio Reroll.
1: RRR.ie Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gcaisleán mhullach giúide i mbaile Ó Cliath ar an trucú lá de bhí bheithimh le shian na speisialta cosúil le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine anseo ar Radio Rira. Radio.

Bíodh sos agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

seo. Pop nuach ar Radio Rírá. Díomh is mise méh agus seo cúbh an gcuignú is déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déine anseo ar Radio Rírá.

0: seo pop nuacht ar radio rira.
1: Díomh is misi maíomh agus seo chugaibh an gig nuacht is déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seannam sa trí arena ar an níl lá déag de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar radio rira. Radio.

chuig oscailte nólaíochta an iarheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gcathairlach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a dó a chlog an Pranóna. Chur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na Maclean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den céad sco. Fai amach céin áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

Ná grafh sin go háin de fad. Fádraach duine chuig espresso ceol, cúil sibh OK Love You Bye ó Olivia Dean, díar chun sin. Roimh sin, bhí Aaron Harp a cáilú agam díobh Messi ó Lola Young, agus roimh sin arís chun tús cuir leis an cuid seo. Cúil sibh I Love It, I Love It, I Love It ó Bella Kay. Agus tá mé ar bís an céad Aaron eile a roinnt libh inis, is Aaron Uair nua é ó Banna Ceol a ceoltóir Aaronach, agus buna gí tanamh cuirgí bhar lava agus bhar clúsa le céile, Jog Vinish, anyone's guess, oh Moncrief. Show or new in the hair. Your radio rerun.

0: forget.
1: Bíag sosagat, cur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sail na gaelge fuin nahe eagsúla an sail. Is féidir tún an astrach anseo ar an air, nu éistach siir ar ein

0: Radio Rerá. Rerá.
1: Tá tú i geisteacht le Radio Rerá.
2: Erlinia, agus Erin Air.
0: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta

Quirk oscailte agnóilíochta an iarrheascairt lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bhealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an tráthnóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Cade Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bhealtaine le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

Fáiltear Rasca duine chuig Espresso Ceol ar Radio Rira. Chuil sibh Where is my husband, Díreach an sin ó Ré. Roibh sin, bhí La La La le chlóstáil ó Callum Agnew, agus chuil sibh a whopper ar an ceart bumper. Bumper go le ó Ewan McVicar, Share the House gan tús a chuir leis an cuid seo. I gcoinne ar gaman leis go, in i gceann thart ar 10 nóimid Big Play agan faoin rugby a bhí ar siúil thar an deir a seachna. Idir an dálinn buine gitán bas tilla ceol, seo thugamanis, you homewrecker.

0: Díomh is mis Aisling agus seachóvan gignuacht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tame Impala chun na chuigiú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hainiú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar amhránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hile ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an tríú lá déag de bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gignuacht is déanaí ansá ar Radio Rerá.
1: Gur míle mágad eisling as an nuach sin fai gig Tame Impala. Agus tá mai chunaí ortaí take ar á den ceolcharm sin is brealam Tame Impala. Ceapan go sé anua harbha cruthaíochtá just an umarcha saoliacht aige is dócha. Roimhe sin go sibh cúpla Aaron. Bhí difriúil agam díobh ó academic. Cúil sibh Bad Habits ó Steve Lacey agus cúil sibh Homewrecker ó Somber Freshen. Agus níos tá mé géirí acuamar sort sciopaí a roinnt le faoin rugby a bhíorsúil thar an deireadh seachna. Ar an saoirn thosaí mar mac le cúig a láin i gcuine Toulon agus bhí an bua i cúig a láin buig sa dia ach bhí sé harbha congrach. Jeez, ba bheag nár cáil siad an cluiche leis den nóm méid déireannach ach lean siad aráig agus bhí an bua acu. Agus an dámhnach an sin, bhí an bua ag Bordeaux i gcuine Bath, so chiallaíonn sé sin go mbeidh cúig a láine i gcuine Bordeaux beagla sa cluiche ollmhór sin i gcuireann na Corea an cean ollmhór. Agus chun aon rá, Níl Moran winín agam i cúig a láine, bhí Bordeaux just do creide, bhí séisúr an bhá ag Bordeaux tá imreoirí iontach acu agus cé go bhfuil nach mór fuar na héireann ar fad ag cúig a láine. Just tá rud éigin fú nach mín siad a gimmert lena chéile níl an teagmháil róhá nó rud mar sin déan siad an umar go botún agus mar sin tá beagáin borra faoin gluiche sin ach tá mar chríomh fós am agus sin sin bhfuil tá mar chun lantern leis an ceolan is ar an íontach agam díobh seo thug ab Stateside ó Pink Panthers.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol ar radio Gréir. Tosúgam cúil sibh ag bán Tánamh as an Clár go dtí seo. Cúil sibh ar an uair nua a díreach an sin Two Hearts ó Danny L. Harrell agus Dua Lipa. Roimh sin bhí Sean Classic All Vore Don't Look Back in Anger ó Oasis. Agus cuir mar tús gaman leis scéal as an cuid seo sa cuid seo le Stateside ó Pink Panthers. Stáimid go léimt go siúpa i roig chuig an céad ar an eile seo thugamh

0: Fáil dearascach duine agus támuid ag druidim le deire an chláir den lá aniu ach tá fós ar an fós le teacht. Tá si agéisteach le espresso ceol ar Radio Rira. Cúis a bhlois life ó Zara Larson d'ar an sin. In roimhe sin, the Red Wine Supernova ag an díobh ó Chapa Roan Whopper. Agus roimhe sin arís, cúis a Beauty and the Beat ó Justin Bieber agus Nicki Minaj. Agus tám ar bís an céad ar an eile ar Rhinecliff, se thógamh ar an uair nua Fenian, O'Kneecap, August Cassius.
1: Kjol Urno Maharan, a Radio Rira.

0: Kjell Gonstad, Canagari Gonstana.
1: Radio Rira.
2: Te hoirde Kjell Gonstad, anseo ar Radio Rira, fáltas seo go chlór an léanóm, lumsa aisling an luan. Buink seo tasúlagam gurbh deirseachtana don chéad, scothagaibh beme hain leibh go dína dóchlog, agus mascóan dasar an glóragam díobh idir achréalad agalibh áling, agus Kjell a hainí an lumsa cúpla throwback Kjell nua agus Kjell asgailin cáttasteach an sin a dhárnó. Ach chuntúsa chorli rodí, tá agalibh agam díobh a ian jade bio lum. Tros an oblíon an nárig nú hárt ar sin, mo héal trí Kjell, an Kjell a hás amachtum, le linn mo héal go dí seo, an Kjell a há tochtachtum, a chuirne dausamé, a chuirne golmé agus a hile ná é. Tasúlagam go mhúin sibh tanabhan.
3: Cuirg oscail technolaíochta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i Gcathairlach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a 2 o'clock an mhronóna. Cur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanav as an tourist campus ar ar náisina den Cade Sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach setu.ie.
1: Radio Rira.
4: Hello, Cara. Jade Anjo of Foreign Radio Rira. Fáilte isteach go Lón Macnamh. San agrán seo, léir mé le haisling na gonamháin madam in a saol trí Kjell. Si mé coglacha í haisling chomh maith le Carolam, ach díobh siúd nach bhfuil aithne agaí orthu is ban limníoch í atá ildánach i ngach Ainslie. Bíonn sé gobarm ar bhanaisteoir mar gcíochta agus mar chraoltóir lánaimseoire anseo in Radio Rira. Ach roimh sin caisí roinnt ama mar láthair nuachta le cúla cathair agus rinneadh gradam réalta óg na bliana na gradam cumarsóid orthu ag an Oireachtas in 2024 cathair. Ina saol pearsanta bíonn Ashing on Dirha or Havok and Fubble, Augustine and she group a snob of Farraga and Rockdoll, Koma, La Rangna Gaidga, Avuna, La Kunra, Nagaidga. Is Shra special to show, Marquid the Fudkrilla Lun Moknav, Lair Radio Rira, August Moss Mean Live, a veteran oldest we agron Nua, Nukula Rod of Winan Lin, Biggie Kinta, Mudalanant, or Instagram, August TikTok at Radio Rira, August Mashak, Datnin and Pudkrilla Shalat, Biggie Kinta, Kupla Rayot at Horkuin, New and Scale, Escapa, and Mask for Gorja, Koma. When my hain on salt as I'm going to be going to hashing, I'm going to speak a hall and nismo ahna a curry tree van on kyol. Asian or fad raja a carja gael, shall cove on kora all in a vegum the hashing the gunavan. Ashing the gunavan, conspire tattoo.
2: Hi like.
4: Hi like.
2: You may work and memory really kyo the moch, I didn't show. Mar tá féin green céanna a gom héin agus Jade agus Irene Mead Harvig gyadamach anna erist.
4: Fí is conara like Aaron Drucker ach masam féin gamin Jade as you know
2: anna erist. Yes.
4: You know what I mean?
2: Agus tásig tástáld sanifig you know in yeah. Oisimín tig obra tásig tástáld gamin gynna higin do crack.
4: Octoreish on sra brody of the long macnav really has to go in furbit ian of air on tema agus on concap shin agus dar noe tus on kate dina as smeenig me air tamani gober leshen radio dar noe so be mani goni dina play or kyol agus of hat neens lin agus hami really exul na kesh na shot akar urch agus na fragri shin a flay mar e goni be nish gelta is far agus mar van lim ni kiapin gwishe it dill
2: tasha ahtavair in thea vele dun gahir an seo cah mera braham sais nervíseach teigam cad vi aro ag na hína ele dúis gradar nervíseach
4: fwi vruin is iron fwin spotol a siu ach lanam ad araig gunna caisne tamad con play ianif air roa kiol ashling agus gultri ashtur an teil leis an kiol so an caid caisht am wal aron fwile a hiasan amach dit agus tiwig smwyn of sheer air tu san seil nu am wal cwivna fwile agus tu anna og leis an kiol
2: Well, er dús is brálam an sais curcuige seo a bhíon ar fud chéiltí ceisne a chuirt faoi ceol nó nómantí a hasamach agus a thug sais poncúlacht dit i de héal is brálam iad. Ach, braham, a lua is a hosnéim is muinibh go gurm mahéin faoi vrú leag freigrí harve difrú le bheith agam. So an curcuige há dénta gom leis an ná just an chéad rud a hánig chun cín dul leis an gheann sin. Agus maidir leis an géad chuoine ceol a há a gom. So it's millennial misha agus Gen Z to hain there no shin bit of vina going an avinic and show ach so rugach me e noca cuig agus bin re na girl bands boy bands right so Sour Lake Spice Girls NSYNC Backstreet Boys Destiny's Child Bewitched TLC na groupie icona cha sin ar fad fi adair ar siúla gónaí ar an radio agus me ag fós níos agus na clóracha seo like X Factor agus a lehéid ní raibh X Factor in fód ach fi lehéidi ele ar an bhód nervi mise an óg. Agus bhí cean d ben an popstars. Agus is as an gceann sa bhreatain a tháinig Nadine Coyle, right? Ach bhí cean in éirinn coma. Agus an grúpa a bhuaigh popstars in 2012 an grúpa d'ar ben am 6, right? Agus bhíidir faoi bhainistíocht Louis Walsh, stop saying my name, agus Simon Cowell, sin drog príomháid a chudur mehain agus réil, agus deisig siad a rán, tréis dóvan rúsin a bhuachan d'ar ben am whole lot of loving, right? So, leis an góhaig sin ar fad, bhí Cailíní óga just gafalish na grúpi seo ó Vericá agus ón riocht aonthe. Agus nar a tháinig grúpa ó Éirinn a bhí chó í cónach leo siúd le haurán chó úntach le seo bhí se just olafúr. Is cainam bhí an single agam agus bhí míst á chairisteach sa CD player agus bhí sa choreography a going leis an haurán. Agus fós go dín lá atá nó bhain is sé hó lad a lovin an tríú single is mó. Is dar ceol na hÉirinn? So as na single agus de Luis Gear fad a ha eise in Éirinn sé whole lot of loving and tríú cheann is mó fós. So it's just is cuinam bheith dausa le sin agus just like gach uair a chuirmar ar siúla ríiste ón tús bhí sé ar nós nár chuirmar riamh agus bé sin na chéadúir chuirmar mé. So rithin anna chuid cuiní dausa lom bheith dausa le machóir agus a cruthú mar dúirt mé choreografi le sin gheam sin. So sin in chéad cuiní ceola hóg am a sólam. A dúirhin gomeach an cuiní chéanag anna chuidhine.
4: Rita Grange and Gertrude Dowsa led a cardia. Is kind of canon event more there all like Dowsa a hurle kela led a cardia.
2: Oh yeah.
4: Nor tattoo oak.
2: Yeah.
4: Just even I'm saying.
2: I guess actually first oh yeah, in a big posty.
4: Yeah, just Erlina.
2: Yeah, yeah. So crazy. It's rather them come out the Harleen. I think the Kiola Homeway.
4: Yeah.

0: I did a play air big douse because it went tat of us on sale. Tá atna gom ert darnoi bimid a gubber lina caela ach tá ma héisian irid sin eolam wet mar gwine ceapam gynina tú anacuid iracta ar a hortid féin agus go tú anna ordalach ar slita con cúna a hortid féin agus a bheith ag smuinamh ar bailí con an saol a éascú détain. Mwyl mula agot nú rulegan atá felma agot a chuidín gamór leat le tatnovint as an saol.
1: No, tá se sin anna yes, agus dúrthing an rud kenne kenne ra futsa le fefirnoch ha a buinam anna chuid insbraude uite not as fangirling ar chéile anseo but I think rud tá felm hagum imlíana ach go háir hená ní léins macht agat ar na druchradí a harlóig sa saol agus you know tá mé nach mór trocha imlíana agus le linn de fihidí masam go gurinn tú tú hain fai vrú all vór gachra de bheith I rolls a gota, agus a bheith réig do gachar de horlóig agus bíimid anna dhéanaring hain má dhéanamid botún ach nair hátú sna fihidí like tá tú fálam agus cúla méid dana ag dorá seo ní léon data a gota tá tú tosna umach glan ní léon rud fálamha a gota le carú leat ach rud a ha fálamha a gomsa go hárthe im líana tis na fhuil smach a gota ar na druchra dí a horlóig it's fiú agus cahig tú las agus tahna bhaint as na momentí data an irid agus is féidir. Agus ní hé sin le rá le like, téirmach agus, you know, big mreacht dollar nós nach mé géon láile go a héil, mar níl se sin in déanta. Orintir is caiú a chun hebre agus chuid sepa droachta in ah denéiríon agus sinnéad de lá. Ach má hatú is trí sanific agus hatú gáirí le cholachí leat. Buint súp as sin, like bí sanómad sin agus buint súp as sin agus mohig the volig ag boga agus tú a gáirí nú the dora ag siúla agus tú a gáirí nú maha tú ag ihe lón agus tha sé chó blasta sin wow tha sé seo ar aus agus cloisin sé sais cliché agus beidir nadir ach masam gurb é sin an áit as a dagan an dríocht sa saol tis na fhuil smacht gotir cad a horlóig amárach maha tú na hana rá tis Vi me an sásta in é nair bhí an gáir sin na gomna géad nair bhí mar fechatir fi seán nú péir a dé nú nair bhí sa géistir leis an leis an áron sin gom leis gael gur bhrathas beocht an am héin agus you know, gur bhrathas sais ima stela bheithig agus gur rás i buint súpas sin sin an áis a bhfuil smacht a gott teachas ligin dod a chéan a bheithig rúhig sa grás an tamar fad mai ar an tú gáis Tán grín seo mar aig go híhan ar fad, tá mé just chun siag sligint don grín a bhéir mar aig an sin. Agus rud a chairín leis sin ná an fóna chuirdaí a bheith tamalín mar is caine dúláin is sin a gcónaí ar a bheith sanómat. Ach sin rud a hamadíir go chur bhaim a mhéal go léhúil, ia.
0: Agus mar ag léir tuí mothúcháin agus rudaí a bhothú mar is ceart a mhil arán a chuirann ag golthú nó spreagan na nneor mar a deirá.
1: Ia, tá cinnte. Agus bhí se seo anna éasca le freagairt chomá, so an cean na rannaíos don gceann seo ná landslide le Fleetwood Mac. Really Stevie Nicks mar ní dhulam gurb muint ag an bhar leis an airán seo. Ach tá sé chó simplí a chócuachtach agus bhí sa duineh sais reintáide don rud seo mar is mála bheith olbhathe agus $2 nár tháinig sé mar chadús níor ghlachach leis gomá in éair bhí dine rá nár ar an sais ag lór leis an árán mar bhí kind of stíl eile lena cuid ceol bhí se sin sais eisceochtú le meascan an ceol eile bhí eise acu ach an is you know fechtar siar ar cheann das na hárán is fear scrú si riamh buinen sé le camaléireacht masam agus an smuinamh sin gohfuil a héal ag tuite meas a chéile ar nós landslide agus détá do sais tiscint hain áilt ón árán mesam má hatú dul tríd brise suas má hatú ag strachalt leis an géad chéim eile de héal má hatú tríis duine a chailúnt mesam go bhfuil na téimí sin ar fad le cloisint san árán céanach nurtury agus just tá na focal chó cuachtach like an ceist sin a chur a tain bhfuil mé an ann é seo dhéanamh an bhfuil mé an ann ghlacha le seo bhfuil mé an ann ma bhuthúcháin hain a chinasú agus a cheansú go puinte chumá ach má hagan sé an radio agus meid tamáin caithe mé a thrú mar tas nó mé cuioine so yeah, sin an cean a rannaí an cean sin.
0: Is í le mán cean sin freisin ag gónaí chuan sé gáil mé tá sé chódas ima clicinn sa nár bhí mé géisteach leis bíag sé mar kind of like ceacht fel am enna rud aigin.
1: Yeah.
0: Nor tá mé géisteach leis an bala go mín sé ag léir ar nós go sé gáil buicas leis an ceacht fel am enna rud aigin. She's like you know, to sell them because we need to see your that you're not terrified.
1: Yeah. Mad. I guess few, like, you know, we're into came out and she and nota an ada gdy go will she as and all. I guess Tosh air no says will she squeal a le less an ear in it. You know, girl, yeah. Like shot cut the horla. I guess a glacka lesh, but go dag and tear she lesh in better go point to homa Tosh just go.

0: Viņš ir spēcīgs. Viņš ir spēcīgs no nākvēl fokal in eron masim kanal lērīn an kļo dō hēn. Agus star nōr nōr nākvēl fokal eun nēnē dār rēwa ak ligantan kļo an skēle inšin dāgas nu vahukan sin vūsklū.
1: So nē.
0: Onat. Ak benagwēv Ronnie's team nu port rami. Le colum macan umra agus an cist iarnach atá agam ert ashing damrod gurav gach ille piece of kill gach album pointe wet agus nacrav two fuck ochle Lewis Gowan agus Walkman Dunsail Kane album a camad hogs came for
2: now an cist atá arvor the hanga got tigam na Cowell Bad Bunny agus is anisha hashig tachtach sa scéal so ein den air mehna tegan tuith gubil me go hamlaan gafa le Bad Bunny agus deisig sé album nua am liana thusin na bliana dar benam debi tílar mas fotos rodi chilín vise de kert gom nismo Victoria Glacca agus gadi seo vi stíl sais ceol eig zúlig Bad Bunny gyr se harve like reggaeton house of rain begonin trap homa agus vefog sul lesson size kyola vecha get er an album you know don a shock she album well like quite a cut out she size different lach then good is mo vefa ro okay shin harve Bad Bunny ach lesson gown show ta she trish ana khoid shanri exuda vasquez trach so ta plena rod the ha anave puerto riqueño jibaro salsa and bomba agus she tema on the album igutin na Uishlu, shin gentrification in Ireland, that'll mention enough. Agus Kailunt, Severish Kulturha, Agus Feinulachta. So, Buenin Chile, Sais Stadis, Pulitul, Puerto Rico. Mar Tashi the Marchudis Nestot, Anthe, Achnil, Cad Voltaleco. So, Tashi the Harvefrikush, Verico, Hasha Anna and Hasta, Ach Tobishduch, Agus Vianahud Irich Diaco, Iri Mach, Agus Brisha, Emach, Usnestot, Anthe, Achnir Iri Glow, Agus. Tá anna chuid Americanig ag bog ag Puerto Rico agus ag gwyd talún agus tithe agus anna chuid roddi agus tá sé harve brónach agus tobistach an rodda taig tarlún tan sin agus san album seo tá sé ar nó sais ysgrif blitir gráad de Puerto Rico agus rá like ní hasti nam go gaila míst na roddi a yenin sánúil sing nu a yenin difrúil sing mar hir agus a arán a vána an dar benam loke paso a Hawaii rodda chilean cair da hórda da Hawaii so ní se dirig go darlo a chanud cain da Puerto Rico mar nor a hailín tu Hawaii just hailín tu Trasori agus dina gyala a hotrish se alif a glachar in gultor sin agus tán maid sin go puintig tarlúnt in Puerto Rico but honig se mach mar dair mianar agus tá se sa sais náir chlar a bot masam gul matrish eistach le

gach lá ó hin, agus ní féile mé sin rafuí éon albumm eile, ba tá just éag súlacht do chreite ar an albumm tá. Arán hrá, arán brisecrí, arán dausa, arán like, baps ceirt go mefa, you know, Shaking Your Booty, is a club lo. Tá cín salsa áile ann, tá sé go híven ar fad ar fad. A sé an talbum is rathúla bhí a get riamh agus rud a hásig dinamh in isná seachas dul go mércha chun, you know, an talbum a chur chun cín, hásig dinamh residency in Puerto Rico, so caithig na Americana gur fad a tacht chuha agus an targetí iac san áit agus tá sé tosanthe le garid a thín cosnig sé an tachtin tucate agus tá maraga las mod an stádan bhil sé siú agus bí átú lá iel agus rudhí mar sin, so tá sé really a gíri just gach cuid an airgat sin a chuiristeach in Puerto Rico rud a há go híven agus you know, tá sé le feiscint a goinge leis an burra a tafu chiol as gaeling an seogs an spéis a há in rudhí tradisiúnta gaelicha agus déta an rud cean ar áfui agus, you know, tá méid a gíri na rudhí tradisiúnta chuiristeach go rud daunde agus tá sé sin déantige like fiú ag an Met Gala, you know, faibana eile leis an Met Gala agus bhí sé aon agus bhí sé chaf an hata seo a howlíter le fermiori tú hef Puerto Rico, so kind of just a gléirú ómós sin an focal is mó ómós leis an album seo agus tá sé le brestan tá sé speciálta maximach agus an tarán dearnach sin an cean na bhfuilméid it le seint chun blas a thuirtá an tanamata ar na lamudansa rud a chilíon an boga agus an sais mana tá ann ná diaki nadie me mueve, which is like ní léon duna chun méh go náteo is as an náteo dom is lomsa náteo níl me chun boga.

0: dé air féim albumm sinna bheith méile.
1: Is even an mé géisteach leit ag leirt faoi agus tá sé Jackar bhil nó sin níos Jackar an anchor in tá just ag sií agus ag legan dit leirt faoi cos tá an éir sin passionna go faoi choúir go generaráta tá an éirtin grá a got de choúir féin agus is even leat daoine eile eáil ag denmh ceóra ar a choúir féin I think go bhaiste sin gohalen agus is mala man cuiger leir tú faoin albumm sin agus an táhar sin. Agus sin ráte sin mo cheisna ar fad aisling car féidirlinn tú aimimsú am mléon rud gur féidirlinn a phlogáil anseo.
2: Oh my god, just lean ruí ríra.
1: Níl mór son na cúise.
2: Ié, níl mór an siúla gomsa a go bháin maithaú ag pictúir de má fog eáil nú pictúir de bhoca ar má Instagram. But yeah, lean ruí ríra agus bhí sé chó tenamhach.
1: Gur mar as do chuid ama agus le bhir mé leit iníag seo
2: an blaspóin se bhí
1: cé chuúrá
2: mé lead
1: lerá mé lead iní an agalib. Ag nó bhí sin goáil an sin gur míon agat as chuid ama agus bíon antáidear glum bheith ag obair leit gach lá agus a bheith ag fás agus ag fellm leit agus weit. Ach yes, bíon chat a bhígam an sin le a sin na dhéanamhain.
2: Gur mar leit.
3: Gunstad.
2: Gunstad. Radio Reroll. Chafford, a coolishiv, anshin, achreela, the lone machnav, a yen jade, bio lum. Nis tuishke, imliana, new and there, we hear the mara, August is fadeliv, aishtach, lishna hagaliv, fad, the inimer, dun srasun, app Radio Reroll, August, Spotify, August, dera on, agaliv shin, loan bad bunny, August, and talbum, the beat, the ad mass photos, August, has to gum, kyaun, a hind, steve, own album, shin, anish. Shachov, and Tyron, DTMF, a Radio Reroll.

0: ceol ur nua na héireann ur Radio Rira.
1: Se chuirde, is brálinn ceol nua agus ceol na héireann anseo ar Radio Rira agus thang ceamtá ar bhór mahainlis de le cúpla seachtain nuas. Se chomh ceicicéad agus cóideach le rúd.

0: Radio Reroll.
1: I'm right fun of a tassel weather modern. Biggie Lumpson, Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, either Oct, August of Death, Lahan Kyol is far, August Nishkale to Isamula. Biggie Lumpson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Reroll.
0: Reroll.
2: Tás fi geist ach lam sásling anseo ar Radio Rira agus bheith mé leif go dtíine dó a chlog ach ona héna raig. Beg cóúidir ar mahanta tuis go mé cuiine cultúr a gom díamh ach in ómós do Madonna ag tacht ar nádáin ag Coachella le Sabrina Carpenter tá a gáí na Madonna a gom díomhnis le críocha chuir leis an géad orich léige don glóir is a chó hang op ach mátar orta bhé mar bheith mé leif go dtíine

0: Kill gone stad.
1: Canonery gone stéire.
0: Radio Rira.
2: Tás figéis a clams a Aisling an seo a Radio Rira agus tá agrán agam díl da chuine cultúr a dhéan mé taf adair cúpla mí ó hin leabhar mé leis an úther taig ma gona cáin agus eisin a scríomh Madame Lazar an leabhar imrátach sin a bhfuil an nirritin Gradam agus dúisina buinte maige agus tá clos leabhar ar fáil is don leabhar céanna agus haan an córá sin go mórlam agus ní dólam go dtéann sé as dáta riamh agus gur maithan spreaga é a gcónaí gur féling fila ar an léthóireacht agus an dríocht a bhainean leis sin agus an suamhnis a bhainean leis chomá is dócha mar sin se chomh an tagalamh sin agus tásúlacam go bhainean sibh tana bhaith. Hello, hello, agus fáilte go chuine cultúr lumsa Aisling, podchéile de chuid Radio Rira. Tá agrán speisialta a gom díobh an uairsa sa bhéad is gur aga le bhtá ann a seachas léirbheas. Leabhar mé le taighag meach gondacháin an teachtain sa, úidir an leabhar umráiteach Madame Lazar, leabhar na bliana fifa féin ag gradam an post agus animnithe mar leabhar na bliana gradam i thuilamháin ag Oireachtas na Gaeltachta fifa féin agus ag an European Union Prize for Literature. Tá leagan clos leabhar ar fáil de Madame Lazar anois léite ag taighag i féin, atá ar fáil ar Spotify, Libro FM, Apple Books agus beag sé ar fáil ar Audible go lua. Leabhar sé liom faoin gcine, clos leabhar a dhéanamh don uairscéal agus faoi go luar eile. Tásúlacam go mbaineann sibh tana bheas. Tá fáilte is bheith rót a thaighag go chuine cultúr le Radio Rira agus is tá sa údar Madame Lazar agus cé nach bhfuil sé foilseach le cúpla bliain braitheam bhfuil sé fréamhaithe i measc na classics Gaeltachta Cheana Féin. Tá écht buinte amach go Cheana Féin ach tá clos leabhar déanta agaibh don scéal anois. Abrilum ar dús cadas a tháinig an smaoineamh don scéal an chéad lá mar tar an nuirtin sraithna ann agus casa agus na haonard. Cadas a tháinig an smaoineamh don scéal?
3: Well, go raibh míle maith faoina focta cineálta sin. Maidir leis an scéal tháinig sé tháinig cineál tugú síldom agus is as an scéal sin a dás an scéal. Agus is sé maithe nach mar an thugann síldam agus bhí sé mar tógum is sé gúne de ar na héan nachrá an bréilge fósá láirteachs mé óg ach bhí éirí a bhásan an teanga is dóí ag nglún ma hantismthirí ach fós bhí cinál bhí ars ma an láidir gan teanga an agus tágadtí an lá neomh an réad ó híh foláir agus ó híh fáíocht agus ó híh go leor rudaí. A chréanús dinis maithe scéal am faoin bhear seo a bhí ina chónaí sa buráiste agus mhair se an a bheit híl fós sé ben áitiúil agus mar sin de chunneire híl tháinig cinál marú lintinéil agus tháinig néal trúir agus bhí sé a gaiirí cinál scapaí an héin agus is na mííana déirnacha dá híal níor láhar sé ach gaeilge. Cé gur béirla a bhí láharta na himpel béirla láhar sé lena bhean agus a chláán agus a mharchláán agus mar sin de agus níor thuála duna bethirí a bheith a láharta gaeilge go lífa. A bhí an gaeilge gúla chín ar fean ama. Agus tinis maithil an scéal sin dom mar gur íl se gur se cinál suntasach agus spéisiúil, híl me héin gur se suntasach agus spéisiúil ar bhealach, bhí scéal na héirean an ar bhealach. Agus bhí funar an rud a cinnte dhéanaine leis ó hí fiction te. Agus thartar im níon bhávil sa cúite sé te níon ó hinna is, thosa mé ag obair ar an uairscéal se ní a uairscéal scríofa agam roimhe. Ach bhí fónar an rud a cinnte dhéanaine leis an smaoineamh beag seo. Agus is dóthaí bhí chuid mhá taithí agam ar scríomh gan teilifís agus scríomh gan scáileán agus bhí chuid mhá óolas agam ar an gcaoile Gail Arbert is dóthaí mar nuair a bhítear a scríomh den scáileán ba go leor leor eilúna gceist agus bíon go leor bus éad ceardlana agus rud a gcinntáir sin so bhí go leor gan na na technique sin cinál fólamta agam a gahanam léanta agus so thosa mé chur ceistena ar am héin céir é an rud is dramatúla a déitach tarlú don charachtar atá a gceist agam le ba ndéanach sé nó sí go bhhainach teanga chuchas an duine i gúil a keen bitty derra a sail, agus and chin, but dusoch and dinner eglars natanga reached. Agus hokremegur aidenach of yon, gorar teha on a hokremegur ban of yon, gorar are teha on a hot hoosh, gorgailger father laushi len, lelin hoige, agus gorwarshi in art vi an an egsul on art, eroshi suasan, agus gorar hoosh, Goroshi Tresh an Rudsha Awan Leha Hunyalawalaka Fasil, Shishin Gur Aiden of Havinta, Gur Gail of Inta, Gura Gilga Ruseke, Agus Gura Runeke, Awan Leshin or Fat. So Sashin Honiksha, Agus Dere Hela Honik Kinal, character Eggsulahogam, Agus Honik Kinal, as though he Gnéithe ag súlat an scéalag, machas próséis é a lán a raif a cúpla blíant.
2: Nír hig meigur gur duine a bhír dahna a spraig an scéal, hasa sin a chó spéisiúl. Agus istócha chumá agus sin a caim dair cailúnt cuíne agus a lehéid de dementia agus na galar ú fásacha seo. Tá sé chó spéisiúl go bhfuil an nasc leis an tanga gónaí ann mar tá fí seán feicha gom de gaoine ag canna in ghilge le sean histíló go bhfuil dementiarthe agus go dtagan na haráin ar nás chua. A chaan sé lem chumá gurh na helamintí sa starúla ann, agus chomá leis sin bhí rudí chóhaimseire ann, you know, leis na heisteoirí ar fad agus scrib duine le gaile ann ann ceirú leis an mhaointeir leis. Ach tá clos leabhar inis ar fáil domadam le dheir ar Spotify. Cad a spreag sibh chun an tuairisfaoin tógair seo istócha agus chunas mar a bhí sé ag an braid le scéal a scríamh mar tá 8 nuair de ábhar tafada agaibh. Chunas mar a bhí an próiseas sin ar fad?
3: Well, yeah, my idea of Gorot Hawach led towards Fui Huslauer, Mar Ervalach, on Ton Glor, Dana, Agason Glor, Laura, Anan Tawach, a Gultur Nagelge. There is meaning to Erin Litzrich Vale, as Father Ta Agan, Hanaka Nuasagan, Quimri, Kultur and Erichtish Marhantla, Eho Tawach, Tachazata, was it in Comortish Ardine, Nagas, and Hagla Verze, Agus, and Horine, Agus, and Scaly, the Gassishin of Fad. So, one Ervalach, on more free of character, Mored, a dahri a hanum a point to aria da seelig as a hug Madame Lazar or yein. One a hoige leshen tradition bail shin. Agservalach is ni wanen an leaur no ni wanen an ur shgeliach leshen tradition bail. Agervalach is dolem gur all in an rud en kus leaur mar gudugan che an rud litirish grifa arashish stach sa tradition bail. So we phone more ar a mission yana, agus heel megar gura nask all in ege leis an scale hain, agus ervalach le cultur na gaelge gaitse na gmoor war an cultur mar a warin che beo a goni an cha sa naati wil me machoni an cha gus arigit gondamara. Agus hog much fin glust out a half of the agus mara dertu hog sha shachtan omlan lagan a wand a half of the agus an chin be couple courtier studio and igation the couple lassi we and of agus rinch rodi rinch five ni baga rate a chawan le foy magus agus shoot so vi I gillor lor aibran agus vi sheir in gaid chlust our moor mar shen vi tentagam agus dola me kuitwa on broches ka mera.
2: Dair hingi agus kiesh dada rhythm is docha nir vien uther iskri of isminic gurvalo gomech an sais gomech an dine in aun a hishkind fein a ghalt on shkeel agus nach mech sais an nomarca tunachar egan uther ar cad as a mwynin siad as an shkeel an rivtu giri sais an spas sin a hort fos leis an glas lawr agus nach mech an nomad tunachar eg de glor ar an shkeel eh hain maha kiela sin ach biocht fos a hort an shkeel le de glor
3: yes, that's pretty soon. It's the way Grome Gira on scale of her new Homa Hagasavi man on Lemoglor Achandul her four of we have Ashtoruk the day. Mar scati nur bim hein geistach le clus leawr agus. Scati clusham ashtori elei av clus leawr agus. Ari mwyrdan tuk gudein siad har fawr. Lash an ashtoruch, ashtoruch leawr. Agus gur fawr an sgeil elei av agus gan a bheithetach sa malachar an sgeil an yumurka agus gan a bheithetarint or dhort hein mar leher no mar erfadach. Chachas tirach an glór atá ag baint fuim as na focal atá as do hormach. Bhí sé dacar bheith a bíochtúl fí sin agus hárla gur mis an túdur homa. Achas málam is málam údur chlustál é léva sa hir hain agus sílam skáti gannai bíin sé sin gohánwa agus níra ma kéinte kéach hí mech sé ach bí fúnam thurts fúi.
2: Ja, in tiem lat tá leir clústigum léite ag aistóirí an a chaúile, agus níting ach iad san a haulú ag léamh an ruda, agus iad sa stúdio, agus cuirinte isteach gur mór, ní féilim dú ar in scéal le hain. Ach, dar nó tá anna haí agat chumá ag scríamh leir de fáistí, ach is minic glúisim ó chéine atá dúirg níos mó leir a léamh as gailing go mbíonn sé aníacar a tuairt fé leir. Agus is céim anías é an clús leir le béidir dolaisteach ar leir as gailing. Ach, caiméra chumá go mbunim antainimh as leir de fáistí a léamh fós agus mé ima chuid a fáiste. Cad é an sáis cur chuige nu an éagsúlaachta dúirn cur chuige a bhína gat le leir de fáistí agus leir de chuine fáiste an bhfuil de intinn san áit chéana nu bhfuil tú a dul síos bóthair éagsúil do leir de fáistí agus leir de chuine fáiste.
3: Well, is dóigh ar bhealach tá an scéalaíocht a bhín sa bunagam bunaithe ar na principal chéana I gás leabhar de fáistí nó scéal de fáistí agus scéal de dhaoine fásta. Bhí me smuoineamh ar charachtar nó ar líoch nó ar príomhtharsa atá cineál ar an imeall ar bhealach a cinnt nó rud a cinnt cineál bunas cinn lena saol agus an strachalt atá acu leis an rud sin na chur na cheart agus an cinál onrahil agus umrascáil a bhín acu agus iad a gcíre an saol a chur na cheart agus an chuí go dtagann siad ag pointe go n-éiríonn siad gúil an saol na cheart ach béidir nach bhfuil sé ar a gcuí a shamhlú siad an saol a bheith na cheart ar deire. Tá sé níos casta go cinnte le thuairscéal, tá sé níos cuilchúisí ar bhealaí. Ach, airím go bhfuil na principal sách cosúil lena chéile, bhfuil sa go bhfuil tú. Tá mé géir is dóthaí agus mé i scríomh rudaí de fáistí agus do rinne fásta. Tá mé géir cineál is dóthaí eispéir is mothúchán a chur ar fáil. Tá sé sin an tábhachtach dom. Tá mé i gcíre a gáil i gcion ar an léthir ó thaobh na mochaáinte go n-éiró siad rud a cinnt faoi na carachtar go mbeidh bá acu leis nó leo nó bheith siad amhrasach fúthe nó go n-éiró siad rud a cinnt faoi na carachtar go ngothe na carachtar i gcionartha. Agus Istorim gwyl hon y technique isoch gosul ar falach o wain. Beidr gwyl is a ton erim o wad nis gyrra gos lawr bewg dy fawshti. Ton sgil nis gyrra fyrsyn. Ach ar falach o erich ton bun rodan yn cynnal an tanam atol a cyrs a garachter tos eisiau ni gesh dy gwni.
2: Is tócha gur binnin cúsgur fid le dine solta bhaint as leabhar de fáistí fós agus iad ina nína fásta mar tá tú tomas deach sa dhamhain sin fós hain. Agus tá Madame Lazaire á aistrú go históna sé mo i gceirt faoi láthair bhfuil?
3: Tá sé fáil si san astáin ó 2023 istáin am bhí mehlasánig. Ag féile Hadriad in Tallinn agus bhí sé go hálainn an leabharchar a láthair a díire le. Fáil si bh hinne an nara i Sheirbhís agus tá legan garmána se ar na backpain freisin, so bei sé áilsú san garmána cebhrinnana.
2: Wow.
3: Yeah, tá sé simúl, tá sé simúl. Tá sé an simúl, tá sé an simúl imocht a mách a síl na gaelge le sigur mar sin, agus tú héin chur a láthar i tír nach bhfuil clú ag daoine céú hain, nach bhfuil éon ceangal ag daoine leat nó le a hir fiú, agus iad canal anoscail sa fechant bhfuil bhfuil éon mhaith leis an rud seo, níl, tá faisin sílim go minic an seo in éirin síl na gaeilge go mór war a tharlaig bhfuil seo beag sin ó híomh léirmheasana a bheith anchúramach agus gan éon ia waslú mar méid tú a bóla leo an teachta teo thugan i go cáid a cínt ach san astóin míl an leisce sin ar roi méid a cínt tú tritásta ar áur adrá so tá sé sin samúl agus is breálam an deisáil agus is breálam an deisáil bheith hártach in imochtí ar ordan níos lenne agus fór thug madam Lazar an deis sin dom rud nach rá aon chuineagam leis agus tá héis brintuá taistil dhéanamh leis an deir i gáitichaí nach rá chuine ar bethagam cuairt a thuirt orthu le mo chuid scríbhneireachta leis an éiring rá.
2: Well, mar is ceart tá an leabhar únta chuir fad agus is minic go léim agus gur filim ar mar tá rud éigeant aní as faoin sais aistear an leabhar agus chunas mar thagan críoch le rudaí ach ceist go mairt ar a bhagam sláin leat bhfuil aon leabhar léit agat nó cloiste agat le garad a heasamach duit bíag sé imirle nó i ngáiling a bhfuil fá do sna héistóirí.
3: Leabhar a léime le garid agus bhí sé sa teachla tamil agus sílim gur thug mé faoi nuair a tháinig sé amach agus ar bhealcha cinnt níon sama darlíonn sé sin duitse eisling chuirnta tugann tú faoi uairscéile léamh agus béidir nach bhfuil an numar ceartar na rud a cinnt agus leagan tú uaite is tagann tú ráis agus tharla sé sin leis an leabhar seo agus nuair a léime nuair a thug mé faoi an dar nuair bhí me sa numar ceart agus hena sé go mór mórlam agus sin é de rinn le an enráis. Hána sé go mór le híl me go rá na glóra go hiintach. Hána sé le mar go rá cairachtar éagsúla a chur a leagan héin den scéal a nniúil agus is maiile an techníic sin, dús ad me an techníic sin me héin i Madam Lazar, tá uscéal eile a scríbh agam fi láthair agus tá techníic sin gceist ar íist. So bhí fúnar an fechaint ceachaí ar dhéalal an inráid leis agus is cinál á bhí caiint ar is máistear an máisteras í ar an mlór agus ar an garachtar agus ar tá sé ar an leabharas ar dáil scríofh aici is tá le
2: Wow, tá sé funnaí go nuir tú sin nó gnuair go nuir tú sin mar dhéanas iarracht an leabhar sin léamh agus ní rá san ann do le dathaí ar an síl caiinte bhí a cin nó just níor haan siadm ag go tús ach tá sí molta ag annacha daanam é sin an leabhar sin léamh so beigar an fiile ar tríéis de sin ará agus trí leile a bhaintas.
3: Mar sin nuair na mise mar cinnta go mana tú féin tána bhás beidir an dar na cuairt.
2: Cinnte. Bhil le gur míle maith agat a haig agus mar déirm tá na dam na zéiris mar clos leabhar ar fáil ar Spotify. Éonar d'eile gur bhealach a roinnt leis na héistóirí?
3: Ní dóla mé, tá sé ar fáil ar Libro FM freisin agus ar Google Books a stóilim ach stóilim go bé beidir Spotify, tá sé ar ceannach an rudaí na cínas patienta. Bé sé teacht ar Audible freisin fai chean rin seachtaní. So tá sé go hálinn go bhfuil beocht fósan, mu sé tháinig sé amach in fáhíl sa fé hén, agus tá rudí nua fós a tárlú leis an leabhar, so tá me rímédach fú sin an aríir agus íntach an teise á láir fú ir ísí.
2: Tá sin ar ás is dúcha in isi agus an obair fád déanta gur féad libh é chur ar ordáin eile.
3: Gutíluch.
2: Bhfuil gur míle maith agat a haig tam anna bhuí a chasta chuid ama.
3: Gur míle maith agat hén.
2: Míle buíochas as éisteacht leis an agrán seo do chuine cultúr podchéile do chuid Radio Rira. Is féidir Radio Rira a leanúint ar na meánthó síolta ag Radio Rira agus éisteacht link bio ar an app nu ag orr.ie.

0: Riro.
1: Quirg oscail technoliata an iriesgirt la oscailte siúl ar an campus I gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an Bhronóna. Chur eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolaíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanav as an tourist campus ar ar náisina den Cade sco. Fáil amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt. Ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.
2: Cúla sibh an sin agrán do chuine cultúr le taigh me gunnaáin agus mahaí inte sin libh. Is féad leh éisteach lo ar fád ar app radio rira agus ar Spotify. Is mis eling agus be mé libh go dtína dochlog agus mascán úntaach ceola gomdíobh idirnis agus sin. Tá ceol nua a gomdíobh le catáid a chomáile sin gceann is déanaí Chasing Abbey agus Amble agus ceol a scoiling chomá le boom. A chu dtús caiisiir le simat agus I wanna be a cowboy.

Lizzo and Shane Let To Be Loved agus roimhe sin beganín Olivia Rodrigo an seo ar Radio Rira. Mar sóldí a chairde is brawling ciúil as gailing agus tá sé sin a gom díobh le le boom a bheith ag féile na gealaí a ríist imlíana bhí idir do chuirte in airg agus tá ag súil go mór le níad a eiscint a ríist. Seo chomh le haon dó trí. Do réiteoil.

0: Tá sé cloiste i g Gearta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá. Cheolúr nua ar Radio Rírá.

Bhí meas gan deas ceolagaing an sin a chairde an seo ar Radio Rira ó bhí méid caint le bhí caisiúgaing le Kylie Minogue agus can't get you out of my head chomá le ceol nua le Catai agus Leanne Thomas chomá ach tá ceol éirneach agam díobh le críocha chur le moch Lauren Love le Niall Horan agus le Amble agus an ceann is déanaí chomá le Chasing Abby tá siúlagam go muna sibh tainimh as an good eile don luinn siar buinc agus be mé caint a bhrí tomorrow.

0: Erlíne, ar do gcháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá.
1: Díomh gáir de gaol agus bhailte isteach. Is mise déad agus tá géisteacht inis le Rithim Rírá. Bé mé libh go dtí na cathair glog inniu agus mé ag díriú isteach ar an gheol is deise ar an lá Sira Boinc. Níard ceol a cineál réicú seo, deabhaimní amháin ar an air inniu. Lena lehéad Sisa, Ré, Téim an Pála, Brian, Kion na Héran, The Sundays, Mary Walloper is in Mask Nyart Nyart Ella Gum Div. Ligdum Tusiger Lesh and Glor and Nish of Ogle Kashir Gadin Lean Nadeg Shakto Ne Shakuv Sister Sledge thinking of you.

0: Quirig oscailte nóliachta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna 10 lugar maidin go dtí 2 o'clock an pranóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanóliachta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisina den Cade Sco. Fá amach céin áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine le haid gach lá oscailte SETU féach SETU. TU.ie
1: Erline
2: Ergo
1: Hahn
2: Agus
3: Yeah, be so hard
1: Radio

0: is even lumsa an traction. Roshan na gonagon, buchal an chra an seo. Lumsa jade, ir rihim rira. Honagon traction a mock mar ishan ir YouTube mar quid de shra. Bella Cahan, a bhí dainte ag TG Lurgan. Na blian dóhin, tílam gábil is a seach dig. Luig mé níos luithe ag roibrig cíon cabhna ar an airán sin é chur le céile agus is féidir é a chluisin má se go bhfuil aithna gut ar stíl ceol cíon. É sin ráite tá beag an cíon cabhna ar an seinist ag gom díb agus méid dúr was teach ar an ceol atá beag an níos réthúsí ná mar a bhíon deagan leis an lá atá am. Aisian Raja, Top, Paolo Nattini, Katie Tunstall, August Keen Kavna, Air on Malcolm, Deep, Derek Nisha.
1: Radio Rerun.
2: Deep is Misha Ashling, August Chacho Fogger de Valuntis, Lishgil, Pongai, Air Radio Rerun. Takuntor, if you get part, I'm sure, or RQ, a Conran Nagoyge. The Takiyach the Horse, the Rachthal Nahagriachta, in Ard, if you Conran Nagoyge, im Lockleye. Ní mór de irithóirí caidán má gailge idir leabhartha agus scríofa bheith acu maraíonn le scil na láidre idir fhearsanta agus scil na maith agrúcháin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus litir chuda go chur chuig post ag cnag.ai faoin chiadaíon an séú lád mhí bealtaine. Tá cúntar múntóireacht do gailge á lorg ag an ollscoil Université de Bretagne Occidentale sa rank. Ní mór de irithóirí a bheith líofa sa gailge céim ollscoil a bheith acu agus ard scil na francaise a bheith acu idir leabhartha agus scríofa. Is sin brochot de na cur isteach ar an ról seo an féadú lád mhí bealtaine. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rerun.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mion foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Quirk oscailte agnóilíochta an iarrheisceart lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an naoú lá de Bealtaine óna deaglog ar maidin go dtí 2:00 an tráthnóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectorí sanolíochta, ambassadorí na MacLean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Cade Sco. Fáil amach céan áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bealtaine le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.
1: Sprawlam san cairgin. Claro, agus Juna, agus fata rashes jack, go rihim rira, lum sa jade. Sulagum, gwil, a gair gamalib in you, gush victort aradi fain, shinan rodas tawakti. Glakigi leshum desh, mas fader, brishki ligant, agus ligant dumse, unkyol, akur ishil div, ifa or a click ella air on air. Tá ceolala gom díomh ó thurs cean classic mas agnéisian sib le ceol thurs. Tá méid nach mar cinnte go bhfuil buile faoithm a gcuibh mar le céan airm a go bheile feicáil. Ceol trí gcuilge cumá ó imlé agus roisin seo aige. Ach seo cúbh ceananis ó Declan McKenna a scríb sé mar chuid dá GCSEs sílam den scrúdú ceol má tama fíricí i gceirt agam. Ach Aaron is mó Declan McKenna. Dar no way touch a class, shook you vanish, Brazil.
2: Erlina, Erbogahan,
3: August 30 Happy, Radio Rira.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: like me.
1: Ciúil na hÉireann a chuala sibh an sin an Manjola agus Abby chuala bailí an seo ar rithim rírá aniu. Díra grúb ré bhí caisir ag an díobh ó Boa. An mhaith tráach sin ná dúbh é tháinig amach in 2021. Atá cluiste go minic ar TikTok na léinte seo. Bra leis na Gen Zers na cashier gáirthe ciúil na nócadaí agus lua gá bhíle. Tá sé an éim is áfa é a thuirta rascin lá aniu. Tá ciúil nua eise ag Olivia Rodrigo. Seo cúbh an nis an singlist Denny Drop Dead.
2: Ciúil nua ar Radio Rírá.

0: Radio Reroll.
1: An simimegat in ar méiletas
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga
2: agus ar nuchas.
1: Búlaisteach ag techan dúchas de ihe scéalaíochta cuiistealaí
2: i dgéanta mise cíach chustala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éidirm spríúil seo, fala mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhinúlaachta mar ghil.
1: Fill ar do chuchas a thuchtta chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargiún.
0: Rira.

0: Fui le is bralam san cairn sin Kojak agus kaki kid le rúd agus is féidir cín cabhna clostal ag an deire agus é ag cana. Bhí deis agam an tearán sin ag clostal bio cúpla seach nó hin agus Kojak ag casa i Workman's thug sé kaki kid amach leis mar í speciálta agus bhí ina orm níor is ag sú leis caim é rá raibhar céim siar ag lacha cam se an tóca le Kaki Kid agus Kojak agus bhí siad in aon áit amháin os mo chóir I was like wowie ach yes tá EP or nua ag Kaki Kid faoi láthair Darbhanam Girl Bites Dog agus tá Kaki Kid cinál coming up faoi láthair so mollam se a bheith ar is a loop an sin nu é seacht leis an EP tá sé pretty cool caim é rá. Is mi today live air radio rira agus ní la cúpla éirán faca ag gom éirán air díves sula gom agur bhaint of salt awesome shine stick dí seo tam se héis cean speciálta a dhéanamh Marielle éirán lá sira bhaint seo cúpla níos áfach níos mó ciúil na héireann ó ciúltóir darbhanam soak sprálam san cean seo seo cúpla knock me off my feet air radio rira
1: RRR Punk Eye

0: Stereophonics, ó gáfil is a cúig, Dakota, agus sinna bhfuil wemse inniu ar rithim rírá, gur míle magbh as a bheith lom, suidagurm gur hatan an ceol libh inniu. Tigí deagáil linn ar an Instagram, at Radio Rírá, má tá aon multi, má se gur hatan ar an fí le libh, is even lam an taiseolas a áld ag gónaí. Tá mé chun tibh gur roig anois go cúan de burca a bheith ag libh, Rive hit chuck an a hairin atá ar siúl agus sé a clog. Bíg ilum níos déine anocht, dama Clark Yol air on aux, a bheg a cruile ag an ní a clog, agus seinnes de anawa cruile céile gom do, chaimera, tamai an a rodu los. Bíg lá all na guiv, tor ara, glach a reggae, agus cí mé níos déine sib, sans an.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gael.

0: Aine ag RRR.ca.
1: Radio Rira.

David Tamsler nó an Rain Dance, a Rain Dance, hollóid an sin a chuirt a gael an seo Radio Rira, rifa bhí Jimmy le Cian Cavanagh agus OK Love You Bye le Olivia Dean, a chuirt a gael, cechlí Wilship, sin an gwaisif gma. O, dé lún, ach ar lá bhéle, tús a tawra, dréir na féilere gaili, na fé an éilere chéltuch, so, is maha rud a sin, tá an Sarah Ling, a bheag na mór. Dréir, o hef an tullishte, I mean, an ish, tá se gal go leor go deithe chlog is títhe, so sin saoir a rí ba chuir a gail. Nis, tomas go le bheith géisteach le Charlie XCX leis an óra an Apple ach roibh sin, siad a Ramian le Sam Fender.

0: Chuir de Gael Bin an Beltar Mór le Rá an Amata Hart Umbrella le Rihanna bhí sin anhhar fih blian o hin dá an ceapa ach fósain tá se bhós má rimhe bhí Just the Way You Are le Milky an seo ar Radio Riras mis a cuan agus bimi líb go dtí a sé a chlog chuir de tamagol ar an nua cheint chuib ar an uair nua why meek should a fabulous buingi sultas
1: Cheol uair nua ar Radio Rira.

after midnight le chaperon a chumad an sin a chairde gael an seo ar Radio Rira roimh bhí Fever Dream le Alex Warren agus Fabulous le Meek chairde gael tíoch níos an seo tú mas gul a bheith géisteach le Beganí Moncrief agus Beganí Bruno Mars fiú mo gul a rá freisin mar a bhfuil an agaí ar na bealaí ar fáil le héisteach le Rira tá mas ar fáil ar rrr.ie ar app Radio Rira agus ar Radio DAB má tá sa sin sa gór ad tíoch níos an seo seo dá I Just Might le Bruno Mars. Rira.

Unholy le Sam Smith a chulamuid an sin a chord gael an seo ar Radio Re-Ross. Mis a cún agus bheith me líb gí a sé a chlog ar an luan bra saori seo. Tíocht níos a chord am a gula bheig eisoch le Lewis Capaldi agus Kaki Kid ach dús barda. Siúla White Keys le Dominic Fike. Re-Ross.

0: Hart a hohé leis na Lumineers sin sort jeismaracht nó eisiomlór an Stompclap Indy. An gaoinlibh an Stompclap Indy sin gairn céintóir an eile Little Talks le Monsters and Men bhí se sin an bhórl ar agan am agus an banna sin Edward Sharpe agus na Magnetic Zeros nó Edward Scissors nó cén tan am a bhíir ní gaoinlibh Landfill Indy man rud ag bhúil seo chur hidín Hort a gaoil tá se bh géisteach a radio rira a tíoch níos an siúd amú go bheith géisteach le Taylor Swift agus le Hella Langley a chu dú sporta seo dá an tóir an Uair Nua ó Daniel Haar agus Dua Lipa Two Hearts
1: Ceol Uair Nua ar Radio Rira

These days, le rudimental agus Jesse Glynn a chulamud an sin a chairde gael agus roimhe bhí funeral le Dermot Kennedy an seo ar Radio Rira. Fanaigh Ling, Leahy Cole, Ó Teibí Rex, Daft Punk, Katy Perry agus Wad Ella, Dús Barda, Siúd a Runway le Lady Gaga agus Doechii. Show Bord Nua, Air Radio Rira.

0: sinúil weimse chuin a borcha an seo ar radio Rírock an Oíche ach ben marráis cethachlog an tróna a marach. Ben fanna gilling an seo ar rirá le hína nuota agus le ceolaló Auntie the Fool, Picture This, Sabrina Carpenter, Sula Wan, One Direction agus a bhaid ar an níos mó, weimse cuaán áfach, sláán agus bannacht.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to

0: Tá seach go hitirtí na haan na seaachtainna seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Bemid i cuair sií as na trochaún is mó satíra tosníúhain go bonar gcót na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach dtíach láthach ééis mu le chéile lenar tap cuaigh an tatain Chicagoáte.
1: Seo iad na cuaig tras is mó ón seaachtain Chicagoáte cuaig.
2: If you can't find the pen. He can sure find the blade.
0: Kill all the air, now go King Fisher featuring Matt Corby.

0: Show hit Thursday na Héireann. Skills in the Scotland. Love Radio Rira.
1: Pon a break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tareis Keris gan on a haring quid war kinda fud na crinna, tá Toy Story a cuaig ag chalk con na scalana on vehiv seo agus an uir seo tá na break on ag bula leis an technoliacht ag déanamh na haistir tá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Victorlin ó níl lá dig de bhí vehiv. Is mis a maeve agus bin agaibh nuig scannáníochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Cuaig oscail technoliacta an ír eiscirt lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathaoirleach de Saturn an níl lá de Bealtaine ó na deaglog ar maidin go dtí a 2 o'clock an bhfrinneona. Cuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanoliacta, ambassadorí na MacLean agus bhain tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den Aidsco. Fáil amach cén áit ar féidir le dovianta tú a thuart. Ag lá oscailte SETU, de Saturn an naíú lá de Bhealtaine. Le haid gach lá oscailte SETU, féach SETU.ie.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Erlina, Air FM,
2: DAB,
1: Radio Rero.
3: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Chocton Shaw. Hit 13 a Heron.

0: Hit 30 in a Héireann.
1: Seo popnuacht a Radio Rerun.
2: Díomh is Misha Maeve agus seo cogaibh an gig nua this déanaí. Taréis a seo a bhí díolta amach i féfé cuaig sa trí arena in Malia Clia. Is í ré Candace na maná is rathúla is éil an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in oras nua Aíonna na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun.
3: Radio Rerun. Quirg Oscail Technoliata an Ír Yeshgirt Law Oscail Te Ír Siúl Ír an Campus Gaharlok de Saharn an Neu Law de Pialtana Una Daglog Ír Modin Gidi a Doak Log Um Pranona Cur Olis Ír Ar Gorsi CAO Vúl Electori Sanoliata Ambassadori na Maclean August Wan Tanav Os an Tours Campus Ír Ar Náisina Din Cade Sco Fai Amach Cain Aht Ír Féidir La Dovianta Tu a Huart Ig Law Oscail Te SETU de Saharn an Neu Law de Pialtana Lahai Gach Law Oscail Te SETU Feoc SETU

Stevie Rex agus Faithless le céile ag ibre seach de sinna bhí New Religion. Lean amhid raigaríis leis an tún even seo atá. Allmhór. Timpeall na cúna faoi láthair gáirithe

0: trying to bleed.
1: Leirinach, ag Iver an Cathair, Kingfisher, ag Bogus, Suas, Aitamon, an tachtin seo, ag Obrilla Mac, Corby ar an track, sin The Blade, agus fíg seán áling le gáil leis chumá. Lána wad ráig arís leis an tríú tunas mós a tír, an Bhean Sá, ag fanacht galoidir an snáid cén ar rís an tachtin seo. Pisa kill tíra, ó Ella Langley, seo Tews in Texas.

Dí vis mé eling agus sechohann gignocht is déanaí. Tá ceolchoirm sa tríína im Lockí a fógartha ag Kevin Parker nó Taman Pala chuna chuig go albumm d'ar bannam deadbeat a chur chun cí. Tá fum háinú leginrúpa a chrohííonn ceol sicadéch agus rock don goid is mó. Mar áráí agus mar léirthir tá Kevin Parker tríéis obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hiile ná iad. Beg siad ag seinint im Lockliae ar an tríú ládéag do bhí beltana fé fé sé. Bina goibh an gignuacht is déanaí ansa ar Radio Rerock.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rírá.
1: R-R-R.
2: Rírá.
1: Punk I.E.
2: Rírá.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus Erlíne.
5: Stáisiún náisiún to Gaeilge.

Daniel, mulla na seachna seo. Tá mé chun chríic a chur leis an agrán seo anois. Agus sula mógam sé roi go dtí na album eile an seachna cúan. Agus track a chur ar siúl díobh a tháinig amach mar hingal ag 1975 cinál sa Ré Tús. Ré Cairdusanam den tréibh sé sin Music for Cards. So nár tháinig le 1975 amach ar dús, thosaigh sin amach le stíl faoi le agus iad ag droidim a dro a céad album a chur amach. Agus tá sé thar bheith aithna dúil agus canál iconic dubh siúil a bhí ag éisteach le 1975 ó thús. So mar dheireadh an chlár aniu, seo díobh track speisialta ó the 1975 a bhíon i gcónaí mar nice surprise más rud go sin an siad bio é. Gur míl maggaibh as a bheith lum, bhí mé ráis i ríis an seachnais cúan ar an leún ag an éaglog, de níos mó play mar le seo, ach mar chríganis seo díobh milk le the 1975.

0: Berlina ag RRR.ie. Seo Radio Re-Raw.
1: Díhíb is mis Aisling agus seo chomhain gignuacht is déanaí. Tá ceolchoirm sa trí arena im lochia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuigiú album d'ar bhannam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hoinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar amhránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríd obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im lochia ar an 3:10 do mhí bealtaine fe sé. Bina gaibh an gignuacht is Danny and saw a Radio Re-Raw.
0: Radio Re-Raw.
2: Hello, Gokdina. Darren Show O'Kill in the Heat, Le DLT. Or Rap Agus Rock, Snog Kill, Good Dubstep, Agus Kill, Tear Agus Pop Kill. O Bonnie Archie will learn how to Malia Clea, Galina Tron, Alunrica, House of Alasia. Being Aaron O'Quilla Hart will clutch Darren Show. The Kinch Ganation Shiver Shock, Kill in the Heat, Le DLT, Got Cadine Agony. Air Radio Rira.
0: Rira.
3: Erlina.
4: Erlina.
3: Agus.
5: Yeah, be so hard.
4: Radio Rira.